Asante sana Sogese Matonge akiwa pande za Mwakiloba. Ngala nini sio eh. Ebana moja kwa moja siwezi kuacha bila zawadi eh. Rekodi watu wengi sana wameomba rekodi. Wameomba nirudie tena rekodi. L'empereur Chachumbala ne associé. Benjamin Bele le roi la paraprise à Kefali Ibupa. Caprion.

Papa Meta Saka, ndenge nini papa? Ndenge nini? Doze. Kibarie. Kibarie. Kibarie.